Bland konvolut som med i röe frimärkene kom mig på i krone. Nå kan det bara ligga där, för allting är ju slutt.

0: Vi en nation vi med små barnas nationalsang. Men jag tror den tidigare hette små guttenes nationalsang.
1: Ja, var därför jag liksom hade det där I hodet då. Ja. Det är ju bra att det har blivit förändrat.
0: Det är bra. Ja. Det är I hvert fall Henrik Wergeland sin text
1: ja,
0: och melodi av André Gretry. Vuxenskoles kor var det som sang.
1: Ja.
0: Så ska vi möta normannen som befinner sig mellan backar och berg.
1: Ja. Är inte dama med? Jeg blir en slags kvinnsatskvinne, det har jeg aldri vært der før.
0: Det finnes jo noen plass.